En och en av gången ni kan chatta i käften på varandra, please, please. Jag är det go, jag är det beast, jag är krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhängiga av New Music Friday. Dere fick en kaka av platesällskapet då. Dere hade streamat bra. Det är drickkul, 2010 sa till mig, du har på en peak, bro. Bro, det har gått 70 år sedan då.

0: Yeah. Talk to me, vad låta du fick här på P3.
1: Häng med.
0: Det är det som sker här på P3 med Tina och Klara. Vi tar nämligen hver eneste dag och griller något nytt, fordi det är så mycket vi irriterar oss över.
2: Ja, rätt och slett.
0: Ja. Ikke noe enklere måte å si det på i dag. Så är det du som ska grille i vei, Klara.
2: Ja, det är det. Let me tell you about this one. Fordi jeg hater kreppsengetøy. Jeg hater det. For meg så är det altså som å sove i en håndduk. Och här har jeg et spørsmål til deg, Tine.
0: Ja.
2: Fordi i går så drev du og snakket om at du ikke likte å sove med klær.
0: Ja.
2: Men kreppsengetøy, det kjennes ut som å sove i sånn nyvasket jeans, liksom. Det gnistrer og gnæg mot huden. Jeg hater det. Og i tillegg så kan det liksom bare brukes på sommeren. Kreppsengetøy er bare til sommeren, så det liksom, du kan ikke bruke dem på de tre andre årstidene. Fordi det er full sommerestetikk med alt av design og alt. Alt er bare sånn pastell og masse sånn lyse farger og blomster. Så da er det liksom, ok, du kan bruke det 3 av 12 måneder i året. Og det kjennes helt jævlig ut på kroppen.
0: Men,
2: ja, prøv å få, komme et comeback på det der da. Prøv.
0: Nei, men hallo, Klara. Det høres ut som at du bare går etter estetikk.
2: Nei, jeg gjør jo ikke det.
0: Kreppet sommerestetikken. Ja, men hva med følelsen da?
2: Ja, jeg hater jo følelsen. Det kjennes ut som nyvasket jeans og en tørr håndduk på kroppen.
0: Det er jo om det. Nei, hvis du vet hva du mener om kreppsengetøy allerede, så er det bare å stemme i appen NRK Radio. Der har vi lagt en avstemming. Yay eller nei til krepp, rett og slett. Og så skal jeg prøve å være...
2: Prøve så godt jeg kan.
0: Ja, prøv du. For,
2: vær så god. Come at me.
0: Jeg blir så redd for deg, Klara.
2: Ja, bra. Catch me outside her, bare.
0: Oi. Stem i appen NRK Radio, og så blir det musikk mens vi venter. Olivia Dean og Nice to Each Other får du her på P3.

0: VVR.
1: Yo! Av och till när jag känner mig, då vill jag slåss. Och den liksom leken låt om att vara en hissig, rastlös rocker. Den handlar basically bara om att när jag känner mig, då vill jag slåss. Jag måste ju ha vunnit kampen för att imponera.
0: Läs mer om artisten på p3.no. Urört.